papa me gi envelope no me sika ni sika sika fo fra se se ni twa ye papa me kan sika no anwa san kan biom me ni agi me se oh it is

0: kan ska no na san kan biom meni agye me se oh etisan na wei e wo ho ana jata binti medical no meko papa nche na menyo ko so bi papa nche se na college bo UK or problem ti benye ni nkasa meni kasa ya Nigeria ni ba bi a chira no na ko de na fausu no owu ani papa meni bompa ye nya me amman sa so no so asem sada me hu pounds me di me hu pounds se me hu bi but en ka me sada me amekan enti ayan pa se ya wo to me bi awo abusuemu enabusuemu ejabusuemu efia wo kom aye ye ne honam ani mo ja enanya ye ne paninie to me di ye awma hodo asum to me awo wiem ebi wo nsuem anuti sister brother wo tie me obi wo wa papa ne oka ye no efie no a wo kom no obi di e kraman bi ye bodam ni bi ye wo wo eye mo hodo bebre ninga ye to me ye set to be repair dey edi esi but me question your couple no yam say that the devil can say no di me fi sisi ani je ta sam mo no obaje fi goliat nsam an empire boy ni oje me no obaje we fi to be nsam yesu di ye je me asam an yo nyam me aka bi gari me ko na na me drive me se me fi e me ti ma se no say di no ye bebo ni asabo ni asabo se upo se unpo afia na ko mu sho park no so a obedin kunim
1: amen
0: obedin kunim
1: amen
0: obedin kunim awo yesu din mu amen
2: ade ye papa ye program bi anche bia bishop osu ansa to kill the lion and eat your honey u kum jatana adodo de no
0: obedi
2: anaju ye kunom me si anaju ye be kunom
0: be kunom hey
2: so why a crowd Mese anaju ni ye bede yi.
1: Ye kuwa.
2: Ye ne wunyina na ebo mpa ye. Ye kuwa mwa bom. Abwe biyara ama na homene so. Sedi ye di tuwa shen insa. Sedi ye di boto shen insa. Ewe adi fa wepon shen wonsa.
0: Yesu di mu.
2: Kase wo yesu di mu.
0: Wo yesu di mu.
2: Muhu mwa kudiye.
0: Muhu mwa kudiye.
2: Aye di kuwa.
0: Aye di kuwa.
2: Aye di dinkuni.
0: Aye di dinkuni.
2: Ewe hum hum.
0: Ewe hum hum.
2: Mani pie huna mwene.
0: Mani pie huna mwene.
2: Lion biara.
0: Lion biara.
2: Oh my brabo.
0: Oh my brabo.
2: Anaju yi.
0: Anaju.
2: Ebra mi tutu.
0: Ebra mi tutu.
2: Ebra mi tutu bom.
0: Ebra mi tutu bom.
2: Mi tutu ya.
0: Mi tutu ya.
2: Mi Amerika.
0: Mi Amerika.
2: Menu munsem.
0: Menu munsem.
2: Enye aru.
0: Enye aru.
2: Enye aru.
0: Enye aru.
2: Enye pia.
0: Enye pia.
2: Wo yesu de
0: mo. Wo yesu de
2: mo. Mi lion.
0: Mi lion.
2: Mi kuno.
0: Mi kuno.
2: Mi snake no.
0: Mi snake no.
2: Mi kuno.
0: Mi kuno.
2: Yali ano.
0: Yali ano.
2: Mi tuasi.
0: Mi tuasi.
2: Wo yesu de mo.
0: Wo yesu de mo.
2: Yesu de mo.
0: Yes, sir, it's a man, bro.

kwabosoka kubie no ho boko na enya aka na otuka so kotakrade kukumase se u bisa urade na ochre na okwa edwa ne de etime so abai de aba ema ho ye mebre ho ye misa urade ye dwuma no ye misa no enti no ase ye nam ye ne yekọ obo hu se edwa Patrick ye no hu se Patrick edwa no ye no

ekasa kire meneo. Mienu ni nyina ekasa kire nipa ewo wiase. Orofu anapei yepesa uti bibia se se. Asemu a Onyankopon aka no. Yemfa ndi agro. Obi bibia wo wiase mu bia yenim se. Opese si uye. Ewo abrabo. E die ne se se wuye. Eno ho asem e na yeka. Enti se ye wo ha ene anapei. Menim se me ma me mo mienu yin ewo experience. Babu si e ye nume e de ma nipa bi o wa asase so a. Sa nipa no ono die

0: Obebi a also no kacha ni se kan wa koma to yem. Ma lezi ese wi ye.
1: Amen.
0: Ese wi ye. Ese wo kra ye. Na wotwe abusua ebesi wi ye.
1: Amen.
0: Na wotwe ubedi obreso aba.
1: Amen.
0: Ne wadu anyina ubetwa o.
1: Amen.
0: Ubetwa. Afia ubetwa.
1: Amen.
0: Ubetwa no moho moho moho moho. Ne wadu a ubetwa. Otnenini.
1: Otnenini.
0: Say to the righteous. Kachira nyame baby. Se ebesi ni ye. Kachira wo ho. Se me ekuyati na ebesi mi ye. Kachira wo ho. Se me magi ebesi mi ye. Kachira me ho. Se me Thomas esi mi ye.
1: Esi mi ye.
0: Wo yare da o wo mpaso. O nyame se wo ngu. Wo nyankwa.
1: Wo nyankwa.
0: Wo yare eda o wo mkwa. So wo se da bi wo ngu o. O betna se akama meni yatre.
1: Yes.
0: O betna se.
1: O betna se.
0: Adwuma na wo ye wo sori ahoma na che o betna se.
1: O betna se.
0: Ni awo koba ayese nkwani mo o betna se. O se tell Josephine say Josephine you will live.
1: You will live.
0: O betna se wo ngo. Wo betna se na wedi nkwatenten. Amen. Wo bedi wo sanu adwuma. Abusua o my Ghana. Adesimai Ghana. Omai no beko nenim. Omai no ebedi ye. Yes. Na se omai ni di ye. Emu ni pabedi ye. Emu ma bedi ye. Emu ma yebenye ni monyam.
1: Yes.
0: Emu ma yebeko sro. Sana nyame eka. Ano pe se wujidia. Onyame asem enye homa. Wasi tell the righteous. Inti ano pe kachira wo hose ebesi mi ye. Ebesi mi ye. Ejuma me ye. Ebesi mi ye. Bibi ni mensem. Nansu mi wo jidi se bibi beba mensem. Bibi kituwe biye wo mensem. Onyame obishira su.
1: Amen.
0: Ye kachira erade. Erade mensi mi ye. Mensi mi ye. Eno na po. O ni letters ne bako. Wasi mi ye mpa ye mao se. Adie nyine. And see we ye. Ano pe misu mi impa ye mao se. Ene jwa day e si we ye. E brada e be si we ye. Ukwa da e be si we ye. Ya wada e be si we ye. E fia da e be si we ye. Meme da e be si we ye. Kwa siya da ube tu aye ye jom. E sa se e si we kre ye.
1: Si we kre ye.
0: Onyame mensi ye ye.
1: Amen.
0: E my Ghana ye bedi ye.
1: Ye bedi ye.
0: Ye bedi ye. Afi wo hye nsu a ahye ase na. Eno bai beba okuani wadu aba be so.
1: Amen.
0: Oba ba bi adua bibi.
1: Yes.
0: Obi ose meye farms kakra. Oba ba bi ni koko be so afi.
1: Amen.
0: Oba ba bi ni no bai e be so.
1: Amen.
0: Ka kire otenini.
1: Otenini.
0: Obedi no so aba. Na adwuma no obedi so aba.
1: Yes.
0: Ne awoye no obedi so aba. Wo de akra de wo de wo ye giver. Wo ma wo tene won sama. Oh, onyame se obedi so aba.
1: Amen.
0: Ube chane wadua.
1: Yes.
0: Afia faka kraka mo ne ntwa.

0: diswaba.
1: Amen.
0: Ube chani ya wedria.
1: Yes.
0: Afi ya faka kraka mwenye ntu wampa ibonoso. Kachotre nini?
1: Kachotre nini? Se, insini ye. Ma, sometimes no, abrabo munu ya ye jwinjwi ni mabibri. Ube wabi kita ninsem. Nsuye hun, esheni suntinu. Unim ni odebe ye. Na si inye jidye kakra e peja ye hun. E kenya ye hun. Sena ye, ayye de kachia ni bajo kwa se, u kenya u hua.
0: Kentina u hua.
1: U kentina u hua. Ubetwa unu ya no.
0: Ubetwa.
1: Kakra biya ikita ye ni se, etimi kinti inye jidye u ma. Ebe si ye nkene di Kristo sun ya mempa ye bote echira. Ebe si ye nye.
0: Ebe si ye nye. Se, ya di Kristo sun.
1: Kristo sun.
0: Eka hua.
1: Eka hua.
0: Na che se, minu ya ba uti emi. Unti mi nyinya mi nsi nche eme nye ye. Obra ye boem yen to me nye without God.
1: No.
0: Yen to me enkase o nyanko pon ano pe di etina hana me nkomna debi. Baby, I will call Biano, Mr. Ofenya Meko.
1: Yes.
0: And you may be a woo ye Biano, and Ninya main chassis. Would day and Ninya main chassis. Sanya, mini, yammy, nanam. Mini, yammy, nanam. O come me unti mi suro. Eti sa unni nyame na mwa. Ah. O be ka ho unsro.
1: Yes.
0: Unni nyame na ma oyi ho fri wo mu.
1: Yes.
0: Unni nyame na ma oyi o ha fri wo so.
1: Yes.
0: Adano ye mame ye nua Mary. Mary Magdalene. Ebra Yesu ewu no. O be di akuku odro se. Wo di aduham ekosra ni wura. Esa se na onnim ore bia. Na onenena. Abusia anope me kamfunya me amaw se menu aba menu aba ma. Esansa ema eye ye busuminti no. Momma ye ni nyame nante. Momma ye ni no enko ni awuye bia ma ni ntena mu na nyame wo ma esiwiye. Nyame wo mu abibia koyie.
1: Yes.
0: Ose kachira otsene nini.
1: Otsene nini.
0: Kachira de oni nyame nam. Wankasa kan kachira ni okwasore. Otsene nini. Ni awotene wo nyame enim. Ni wo hu se mabraba mi boy etene. Mene ya mi ye etene. Ne kasa okan nyina wo hu se kasa ide. Nyame na e direct no. Onkasa anyhow. Kachira ni se ebesi ni ye. Anope mi so me kacha se esi wo ye.
1: Amen.
0: Ube do breast up.
1: Yes.
0: Near what Diano Ube chat.
1: Yes.
0: A dear be our spending Ube chat.
1: Amen.
0: Ebe siwi yo.
1: Ebe siwi.
0: And a pay. Now watch ye a siwi ye.
1: Amen.
0: A si or baby ye.

ana papa hunanim na na se ah ibrahim wodi bia ne se de nyoma zitie nyina wo timi aba oh ene achia me chia me chia me ibrahim mahamani ene etu na se eh nyankopon so so obehira wa emfa ye funa wo wo on fa ba bia wo firi

Nishi and Raya Majum Makwaba Demba Dom 106.3 FM. Ya wokotonima bosome nakai no ne twediampo de adom yen ya etoso du baakumu ena ye wei aseda ena ye de emano eneso ya baabia ye si adwabani ni shujumade so na sane ye ebribia ya meka kire wo se oman no ne ehia yen ya meka kire wo se oman no ne ehia yen ene baabia wo beko bia edambo echi nkwada se iwawie suku ni e so kwaye national service wawie suku ni o so kwaye national service enyuma nkwada ni wo mu onyinada dudu ona agise wo sre ansa no wanya baabi di oti ato se wo kone kurom ahemfo ene mpanimfo bi a mabo baabi ana mu amone wo wo adwuma mu no mu ena agise mo bo asa national service fo no nyesa pa pa se ni pa cross wo yo ba no se kroje mi mwa dwaman mu obi meka nkyere me se me han dan amawo me han dan ama meje flat amawo no pese odi ni botom sika pa na twia dai ka ene fiewura fuo sika woje na nso ye bo mra wo manya yetimuo na mra no nkan wo se ye sawuka se wo jidan kura se wo jida toa enka mra ne se bosome se bosome nsia eso ene minim nipa miensa 1 year 2 years kura fiewura ne so wonye 1 year wose wonye 2 years wose wonye this a 3 years edan no so bosome bia no 2000 eti se ye 2000 wepo awofom no no ewofom north canada